ba da ke adura e sa ma sadura lo ntiyin be ba tin sadura fun wa awon ma ri owo adura yin bi tori adura tiyin olohun ma fi gbigba re le a lowo yo ma waje ore fun a e ma sadura kini lo bibo wa ko ma bi araye nu ko de ma rorun ka ma lo soko aidari wole torodi dere kan ki ku soko iwaje e ma sadura fun a e ba tin sadura awo le ma siwe pepe si yin bi be ma yo deji nti aye deji ayo lo mo ba atisa bi ma nto osu bi gan tagidi tagidi ni o lagidi po be ri bo ti wo manike o jawo lorun re disin erin o pa mi je ri ki omo yen o se mistake sin to ole bebi o aje po kan wa rin ko

0: bariba
1: ope ebiti a fe wo a tun fe sira wa ni la kai ni role yi ni lori eto adele bararin na korea ko ya ibi ama saju eje npolowo oja te ba polowo oja ti ma de pada a jo se kini a jo na tan bi owo fun ra wa wa mejeji emi ati ni njebe